tuorluuna inuusuttuni passaktu hartakkatsinni taanna tuorluarnequarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunamik nulagissamik pingartitsino taakkua

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnäkhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og andre øjet, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at det vil rette til at være natter. Nanoq Media internettiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagut ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilaris Arutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminer piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ulluinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut.
0: Nanoq FM.

0: tusernaar puunaq alorpaallu iilirok
1: ja
0: ja illit
1: ap kuitaamisungaasit qanneq
0: ha
1: qanneq
0: qanneq api tis qanneq
1: ha
0: taulu amma ila mon
1: ja
0: ha inrebayo ap kusanak
1: kusanak una ideq kusanak
0: ha
1: sunetama kusanangilaq taava kusanak kusama tsoqortoqorp kusa naatan kusa
0: mosnomi ha soltisimiormi utungortikku
1: ha
0: kusanak
1: ha
0: kusanak
1: ha ja
0: ape ja ja
1: toqrek
0: yes ille
1: sora
0: hora
1: nami sora
0: ha sora tissemida naalisarlu soraarpuut taama ilaqutariwa soriwa sira sora ja papa happy toqassua piara
1: kiultigui
0: no
1: toqulaama papila kingulle
0: su
1: ha qanero
0: e piara
1: temme piara taa aja piara taameqqarsalerun punna piara piara pia tesnelida
0: na tesem ima qannaqilanga sort meqqami kisu una pamsiara pia
1: a
0: mikisoq ila pia mikisoq
1: a
0: piara
1: a okay
0: ja ja
1: bjarne
0: piara kasinga
1: tussingut tussingut tassaput unnorpants atudorpa
0: tamati

0: tunga put na nok jam atwat William mi kada tu
1: ya
0: yes sila kada ta
1: sila
0: aka wa fining ngom mi tes ullu mi sut sorlu sila gillu innarlun seqinnerluni
1: kriller fissaq
0: ah kriller fissaq ar fini suan kielluni awona keepers
1: yes
0: awen ne keepers ik sisaman nangwanik sukkassaqartarluni taama sapatiu pat am taama torlun sorlu ullu mikkut seqinnersuarluni Arfin Marlunni kielluni kakak taavadu anora amma tässä avauna kiipos. Tässä on ne kippasik Arfin Marlun sukkas saattaa tämän tumunakkuun. Lutsas pinssimi.
1: Oh.
0: Se vaat juppat. Pinssiä pani atasin oppat.
1: Yeah.
0: Pinssiä pani atasin oppat. Nuijelluni sikinnini jaattalluni kouk. Sisaman kielluni anora avanna amtaamadut. Avanna kippasik sisaman nangonik sukkas saattaa
1: Tässä on kapputit pinsattussa asuk.
0: Tässä on taasin oppallu.
1: Tuu. Oka osuppunga. Sida ällängottammet nerunattu asuppu.
0: Ila taamak.
1: Ällängoja naavok.
0: Ila. Mut nerimppu kisien öysängitok.
1: Taamapu.
0: Hinnarik.
1: Yes.
0: Nuun narin ruokput kisien pinsi appa ila.
1: Fartussa. Ei ungi dag.
0: Ila.
1: Pian unnetu sada ajattu.
0: Oka lufimta kuunangitsuun. Tuna.
1: Una.
0: Ah.
2: In my soul was so good. No one knows I. In my room. No one knows I. A bit of boat.
0: Yeah. In my room.
1: Yes.
0: I be singing a lot in my room.
1: That's the time.
0: I'm going to show you that.
1: Happy.
0: That's the new put. Happy. That's the new.
1: So.
0: Kina kikkut. Siltä yhtä lopi. Piuk.
1: That's. Sussekut, kingusam, sa pa tukun na makangyo pagpismang po man, kingusam pagpismang ito dila.
0: Absu.
1: Sussek sa kumasit siya mit, tatas sa nipo, tusadakit, tusadang, akalma,
0: akamang ito. Happy ayong ito.
1: Tan, download sa nakam na paga mit, tusan na papot. Kasi nung makfini din sa kumasit siya mit, sussekut ta una, Tissiin aatui tehtimään onnioi raamat. Affinin onnioi sussäätynyt, säpäätää sussäätynyt, etäisin onnioi. Tääkin katsoa, mitä ei ole mitään. Mitä saadaan ajattua sussäkkuun, että tulee päät, missä jahtisi.
0: Tekennä.

0: Tu som mal papučíku, to je nunete, nepadaj.
1: Ja.
0: Nechadal mě dara ohinnak, da šulta gara si mesutin.
1: A pi, aki su eno festivaalim ullumikam paasis tibutskikut am appakataasena su. Ino Paulsen.
0: Jeja.
1: Ullumikam paasin rappu kassuk.
0: Aa, jeja.
1: Kin ulli uku ikkaasin naavaka Carl Sivertsen Jam.
0: A.
1: Des andra. Uani erinassortuusussaavu. Taavadu Nina, Marina, Sisiso, Rockstones, Nanook, taavadu Lima Inua. Taku, uma, ydo...
0: Ydo, luennoonet.
1: Tamam noennet, toisuupujuut. Des atataan oktuubampisussaavu. Kisiä tässä ikkusillettaa saami.
0: A. Tohak.
1: Asut.
0: Nekadautikin rautkanga.
1: Ida.
0: Atot siuk.
1: Ullut nuon kiisut.
0: Tu.

0: Ullernerput kangah atorat ullut nuannerisut
1: su
0: jo
1: pian nanok media ngan ama kisam asagat teqqitalerput eqqaanikuak tas play out tas asagat
0: tas tinikuam atortorissaagutinguarput
1: kisam yun asagat teqqissinnaangertu ilum iluareqaannu taamat ila immersuusaratta maanakku taamassakkut immersuugaangat imma isisinnaagat every day 19:30 ultamas 19:30 asagat sinnaavut nammin immaat immersussava
0: ja
1: emma immersoorikakka taak ullut tullerit isiinnaarneqarsinnaaput imi eppo ippas pisinnaasimangilang eqaarsaarnikuugam taa ullullian isiinnaarsinna
0: api
1: torrat
0: amdes tallimangorpat niyotuut amma superpinkortitseruissuussugut eqquasaannerif amma 70000 krona
1: jaa
0: Inala tamatsuusaptu pajuuat. Tamatsuusaptu. Tamatsipu.
1: Apu, tässä. Tässä.
0: Koina on suurta sanna asi.
1: Ilmut.
0: Silläkin siokattarni asi.
1: Ida.
0: Ida.
1: Aamnelu nappu. Silläkin sen asu.
0: Apu, ida. Ilmut.
1: Sengotarmi.
0: Apu, ilmut. Aikun nia asi. Manganit.
1: Okana ajatta.
0: Ciao. Tusanna paput. Tessimangon nammi. Asiakaitsi riikakka.

Pussumi, tässä mun on nok. Hokkeruloukkisä. Today is rock day. Today is Friday. Let's rock and roll,

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto nanoq media pintanitsiaatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut Internet kutsulinarit isiginnaarnerullu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassaq
0: nanoq fm